meluas-meluasaken dhateng kewontenanipun wujudipun Allah Subhanahu wa taala. Kranten menapa sedayanipun kalawau sampun sami ngakeni dhateng wontenipun Gusti Allah, lajeng sami jawab angsalipun estu madep tawajjuh dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi welas niku napa? Di samping atine niku mesakno gak tega, nggih ta? Saaken langsung ayo napa ditolong, diatasi, oleh nulung ngatasi klayan sing santun. Nggih ta? Bon. Cukup, mboten cukup. Enten malih kari loro. Nggih ta? Barokai nuri welas gak gelem ngelarakno wong. Nggih ta? Nggih ta? Lah mek wong ahli politik mboten saged dinapa-napakno. Aja dadi wong ahli politik mek gak iso mancing wong. Ayo nggih napa mboten? Sampeyan takoni lho Pak Wawan, Pak Sofyan niki lho. Nggih ta. Niki pun jangkep niki sing situk teng pertahanan, sing situk niki ayo. Nggih ta. Niki Pak Sofyan niki bagian pertahanan. Nggih, tapi duka bisa tahan diri ndak? Lho niki lho. Lho teng mriku ngken niku. Aja nglarakno wong. Nggih ta. Tapi mek wong politik mboten sakut mancing bagaimana reaksi. Wah, ngeten ta. Kalau reaksinya begini, nanti kita beginikan. Kalau begini, ya kita beginikan. Pokoknya kita harus jangan sampai ketahuan kalau kita yang main dalam hal ini. Lah mek ana wong politik keweruan mek dekne sing main, kongkon sekolah dhisik. Nggih ta? Kudu ngeten. Nggih ta? Kudu duwe sifate iblis. Nggih ta? Napa sifate iblis niku? Napa sifate iblis? Napa? Gini mboten nenten mali wong cara bahasa Arab nggih pun nggih iblis iblisan watal bisan pun paham to kok napa mengkaburkan bainal haqqi wal batil. Mangkane wong ahli politik niku napa? Kata hati. Ah nggih tak kata hati. Niku napa? Mboten kata sak benere niku. Nggih ta, jadi mboten nenten kata hati niku mboten nenten angel. Nggih ta, kata kepentingan. Nggih napa mboten? Walah, padha premani rek. Nggih ta, kata kepentingan. Nggih napa mboten? Nggih mangkane kata hati niku kanggo wong ahli politik niku napa? Kata sampingan. Nggih begitu Pak Wawan. Ngeten mangkane teng Al-Qur'an didhawuhno wala talbisul haqqo bil batil. Ngeten aja sampe kon campur bawur kon kaburno antarane bener kalau salah. Tapi mek samar sik ngotot aja cilik ati. Ngeten wis tetep zahuqo bakal kalah kok batil niku. Menang-menang sampean tapi dihukum kapan? Nggih ta, lha cek suwene ya iki. Niki pun pinten taun, wekmu ta takdir iku. Nggih ta. Ojo ngono, ana wong kaya ngono iku napa? Wong gak patek iso ngaji. Nggih ta, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Wis kadung kesuwen iki diusir saka Mekah. Nggih napa mboten? Mboten serantan matur teng Kanjeng Nabi, matur Kanjeng Nabi ana apa? Kapan niki mlebet teng Mekah niki? Kapan tawaf? Nggih ta? Kapan melampahi ibadah teng Mekah niku? Tak jenengan lak sampun dawuh to. Dijawab

Hari ulang tahun Usafi Koppler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur. Hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manaqib Istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manaqib Istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak. Hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan. Hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak. Hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo Guntur, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur. Hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok, hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Manaqib Istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manaqib Istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manaqib Istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebonagung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

dateng setunggalipun kewontenan wekdal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugi zaman para sahabat ugi zaman wonten ing at-tabi'in wa tabi'it tabi'in radiyallahu anhum wa ardahum wa anna bihim fid dharaini amin. Inggih menika wonten ing zaman menika para sahabat

dateng setunggalipun kewontenan wekdal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugi zaman para sahabat ugi zaman wonten ing at-tabi'in wa tabi'it tabi'in radiyallahu anhum wa ardahum wa anna bihim fid daraini amin. Inggih menika wonten ing zaman menika para sahabat